ọkan pataki eleyi to gbajumo ise ile nta nso tin laaro yi leyin to se die nebi iwe niwon ba na ni o le iwe alako bere darapo mawon to je osere ori itage